cun miu cor ein 30 minutas seilas deis l'ora quenta Alexi Baselgia c'è ci da de neif d'entown avant at line usa un Rembrandt cun I'll be there for you.